0: Ju, ale zaušim jesnička, bo se nie dosahaja. Štony,
1: štony,
0: a prajuči, svoje smachy tu smi, a dži.

Pečočin, Pečoštrci, Cibilki na šestče. W obraze meje metanjowe w Łužicy su dźeń a rinša. Čujek so praša z wotke soteko serbskich drastu bere. We fundu su pola Moniki Cyżowie na wistych dniach iżo doi rynk mačerio čaka, zo buchu si drastu za džoku wupoščić moli. Pančicach Kukowie šak by lieca na meje metanju z doromady jena 60 porami w opravdze dojšto. Sme tu terjane vo komiki z kameru za vas zapopadnili, tež sernjanach na meje metanju sme pobili. Na dnju předozačelu radvorju je so 25 zavodu šulerjam predstajivo, tež tam sme z kameru verčeli, a to runja na vosebite koparske rje sme so vobdželili. Tradicijske mustvo Dynama Drežane bie s hosćom v Krusčicach a nastupi přečelske rie skvadnostne 45 letnoho vopstača SJ Krusčice přečuo serbske vubrance starych knjezu. Štojš potajkim chce widzeć, kak su tam za bulom honili a kajka bie tam nalada, nech polada na naše noosće v vubrazach, na naše app MDR Serbia abo tež v našich socijalnych sečach. Thank you.

jak so we mej předstakrenje rekne, abo praj, dyž so mej deščuje, zajnže brukam wesele, a dy je poslednji strach hobijowych zahrodkarjo nimo, no po lodowych mužach a žonach, zajuci šim pjat, skonča so tute dny ze Zofiju. A potom dre môžeme tež senzibelne rostline a kvetki won zestajeć. Pečo džin posta.

0: Wažne słowo.
1: Słyšiće dźensa wot Tomaša Menzela z Kulowa.
2: Na 10. dnju měsaca so mač Boža wot meje do oktobra třom dźěćom we Fatimje jewješe. Wona přepoda jim za cywy svět a wosebje za bamža poselstwo, kotrež my dźensniši dźeń měnja abo bóle ignorujeme. Wone dźěći tedom njemožachu ignorować, štož bje so z nimi stało. Tež wobytlerjo wjeski Fatimy njemožachu wuskutki ignorować. Znědeše je zanjeseneje wjeski, sta so sjatnica, kotrež ma njedže 2 miliony ludzi rum. 10. oktobra sta so słunčny dźiw Fatimje a wokolinje. Bješe za to 80 000 svědkov. Su woni to ignorować muli? Kak so tajki zjavno dźiw na skiery mały kraj kajž Portugalsku wuskutkuje? Na spočatku 20. lětstotka dojnže Lisabonje k revoluciji, z čehovachu viacere vojeske puče, a šo wubježa skunčnje do tak mjenovaneje katolskije diktatury Antonia Salazara. Ja njewiem, hač wuskutkovachu so podawki Fatimje na nuckownu politiku Portugala. Na kujšty pad njedojnže tam, hinak hač španiskej, k wobytlerskej wojnje. Fatima je tež našich dniach nujace miestno. Widzisz tam ludzi na kolenach, kocisz nosza wokoło kapałki krzyż, a husto też małe dziecko. Tu zaczuwasz, że zawołanie Boha lepiej nie ignorujesz.
1: Tole praj, Matiasz, wodajcze Tomasz Menzel z Kulowa, nadawku a zamowitości kulowskie wosady. Pecz mięczynu, hiszcze, a potem budzę 6.

6 po 6. Nimo Vazu, Skeje a Neswarczanske je so čara tež Gmejnska rada Nibelčicach zetkała. Wočo je šło, a su so tež nekakie rozsude tvorili. Wotem rozprawia Nydom Mirčin Venkiše posedženje Nibelčicach. Čara večo sobu doživio.

0: meje metanje. Tute budže w budeskej serbske pěstowarni Jan Rady Sabwela 20. meje. Hajdu budže či dženca, šte došle abo pěstowarni a potom čaka tež na vás dohi kunst dženja.
1: Hodla? Kak? Što? Leksija, prašej so!
2: Přišodny tydzień

0: Tam su pjeća wosebite kolesa za nas přihotowane. Nawonik mamy sami sobu přinešć. Něšto k snědani a wězo čin wobstaty teoretiske pruwanje z mys.
1: Tožno budzie dyrdom dej.
2: Jenož te kolesa su kusk wosebite.
1: Čeho dla?
2: Su tajke dźěćace kolesa. Poprom tajke holčace a kusk zestarjene.
0: Ničo moderne, kaž tajkiš mamy doma?
2: Nie, maja šo, štož koleso po wistotnych předpisach treba, a hewak ničo.
1: Bunže prostě o to, za pokazače, kak kolesujeće.
2: A to na holčacym kolesu.
0: Što? Nimaja one tam žane holčace kolesa, žane ze spryčne žerđu?
2: Nie, maja tam jenož holče kolesa bez tutej žerđe. Ale mnie w tym zisku junu zajmuje, czy odla holčace a žoniace kolesa tajku žerč nimaja.
1: A hižo mamy nowe prašenje, to so mi lubi. Pojtaj ze mnu 200 let ročo. Jako ludzo koleso tak prawie wużiwać počachu. Tedy miachu še kolesa prečnu žerč. Stabili ty ramika dla.
2: Ale žone miachu z tym problem, trichi?
1: Cele prawie. Sej dołej sukni na koleso z prečnej žerđu zalesć by łopčežne. A to dla nas ta idea za kolesa bez žerđe. Tute kolesa mienuachu potom žunske kolesa.
0: Ale stabilne byśu one tola przyjušim, abo?
1: Aj, delni dźil ramika so stabilniši tvareše. Drude by tež kusk toši.
2: Ja si myslu, zo je to dženca šo šo jedne. Tež holce rade na kolesu z dajkej prečne žiadžu vokoo ježdža.
1: To trichi. Wowna wiec je, zo na nje zlohka zalezeš. A dokelž je to za niekotreho šulorja češko, ma policija k zvučovanju jenož holčace kolesa.

0: Policija zdźi.
1: Puknjena wobruć je póndźelu popołdnju k njezbožu na autodroze A4 mjez Słonim Bošću a Hornim Wujezdom jedwa. Do Drježdźan jeduce nakłane auto zjedźe dla toho zdroje a zrazy do nabočneje planki, šofer wosta njezranjeny. Wiecna škoda nastawa wysokosći niedźe 5000 euro. A sam znamy času po takim póndźelu popołdnju bje w budyšinje 62-letny z Fordom po puču, na kamiętnej dotknieše so najprede ze svojim Fordom murje, ale jedže dale, runie smuje to viace možne njebe, kajž so policii zdjeli, hač do vjelečina je dočinio, tam pak kolidirovaše z napřečo jeducem Audijom, jenož der je pak trichi jenož špijel Audija a nic viace. Potom pak zastojnice muža zadžaržahu, test na alkohol vuda 2,22 promilaj. S tem je jezdna dolnosť fuk a přečuo muže so dla nedovolenoho odsalenia od miestna njezboža a voroženja v obkada přepytuje.

Dua Lipa a Elton John. Serbskim rozhłosu 9 minućinu do napo 8. W obrazy mejemetanju we Łužicy su dżin a rjenča a čujek so praša, zwotke so telko serbskich drastu bere. We fundu su pola Moniki Cyżowie na wiestych dniach iżo dołhi rynk mačerju čaka, zo bychu se drastu za džoku wupoščili. Pančicach kukuje, šak bielica na mejemetanju z doromade jena 60 porami dojšto. Sme tute rjane vo komiki z kameru za was zapopadnili, tež sernjanach na mejemetanju sme pobili na dniu předezačelu ve Radvorju, tam šak je so peča 20 zawodu šulariam predstajivo. Tež tam sme z kameru verčili, a to runja na vosebite koparske rje sme se vobdžilili. Tradicijske mustvo Dynama Drežane bez hostčom ve Krusčicach a nastupi prečeske rje skvadnostne peša 40 letno obstača SJ Krusčice prečivo serbske vubrance starih knezu. Potak im štuž chce vidžeć, kak su tam zabulom honili, a kajka bie tam nalada, nech polada, na naše nuosće w obrazach, na naše app MDR Serbia, abo też w naszych socjalnych syczach. Wosom to na po 8.

Lětuši domojnicy přeprošuja do svojho rěčnoho nězda a to dženca po podniu na puštyrjoch ve Wulkich Žarach. Tam možeće serbs woknecych zeznać so z nimi rozmoveć. Meje metanja ve sabach du do přichodno koa dženca metaja meju miłočicach pjatk ve horkach. Na večo nabo 60 je start, potem přizamkne so mjeska rija a program dječi přivonjuje v obore a potem je zabavne večo ze skupine Brankačky a Přečeljo. Sobotu možeće se 16 hodinach do Němcu, abo medla tež do Rožanta, abo hižo 15 hodinach do Krusčic na meje metanje doječ, 15 hodinach metam hodinami u Krusčicach a vod napođujećih večo. Zahaja so při modinskim klube Rije ze skupinu Holaski. A runje tak meta so na samsnym dniu mija ve Votruje. Tam možeće se na poštyrjoch popodnju na kovi a tykan stojeć. A na uječo pečeš, zarijuje se modina s dječimi a od večera sedmiš zahajite so spivne večo a dječa so Rije. Nedźelu maće potom wulki wubir na meje metanjach, tak možeće se mjez drugim do Noje Vjeski, do Woklec, do Nuknic, do Šunova a konjec, do Dobrošic, abo tež do Nibelčic dojeć. Konc tydženja od pjatka do nedźeli je dvoru sveđen konjecach, narije ze štučkami 89 let, sče pjatk na tvorstvu dvor do konjec přeprošeni.

0: dźěte.
1: Čeho dla?
0: Su tajke dźěćace kolesa. Poprom tajke holčace a kusku zestarjene.
2: Ničo moderne, kaž tajkiš mamo doma?
0: Nie, maja šo, štož koleso po wistotnych předpisach treba, a herak ničo.
1: Bunže prosće o to, za pokazače, kak kolesujeće.
0: A to na holčacym kolesu.
2: Što? Nimaja vone tam žane holčace kolesa, žane ze zbrične žerđu?
0: Nie, maja tam jenoš holče kolesa bjez tutej žerđe. Ale mnie w tym zisku junu zajmuje, czy odla holčace a žoniace kolesa tajku žerđ nimaja.
1: A hižo mamy nowe prašenje. To so mi lubi. Pojtaj ze mnu 200 let ročo. Jako ludzo, koleso tak prawie wużiwać počachu. Tedy miachu še kolesa prečnu žerč. Stabili ty ramika dla.
0: Ale žone miachu z tym problem. Trichi?
1: Cele prawie. Sej dołej sukni na koleso z prečnej žerču zalesć by łopčežne. A to dla nas ta idea za kolesa bez žerđe. Tute kolesa mienuachu potom žunske kolesa.
2: Ale stabilne byś wolne to lapšiušim, abo?
1: Aj, delni dźel ramika so stabilniši tvareše. Drude by tež kus ktoši.
0: Ja si myslu, zo je to dženca šo jedne. Tež holce rade na kolesu z dajkej prečne žerđu vokoo ježdža.
1: To trichi. Wowna wiec je, zo na nie z lochka zalezeš. A dokelž je to za niekotreho šulorja češko, ma policja k zvučovanju jenož holčace kolesa.

Jo a nježli aż winujemy se aktualnym čojenjam, co my přiš do prědka, mamy ga wiele z wami prědkežinca, jo do prědka du spiwa nintoteke Katarina Šinkorajt.

0: Dobri.
1: Ja, Thema našeje muziki tyženja, jo vičejše žen Nana. Žincejšny spiel jo ved pelske kupki a ve jeje spiel je Nan jadna se o to, kaki vetkaz zavesta jo Nan synoju. Jo to pak teke spiel rozžognovanja.